0: gå sikkerhetsbildet, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltatt der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
1: Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på fjerde plass i Diamond League-avslutningen. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500 meteren, men på de siste 50 meterne kommer rivalene forbi ham på rekke og rad.
2: Fy faen, for gjeng med tabo, jeg springer mot oss da, fy faen.
3: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
2: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen, så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
3: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
2: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer mot.
3: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
2: 3.30.52. Ja, herregud. Det tenker jeg jo bra.
1: Reporter var Susanne Mikaelsen Vollengen. FN skal bytte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinentene mer nøyaktig gjenspeilt. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet, som man stort sett bruker i dag, gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land stemte for, og USA stemte mot. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Meklingen I grossistoppgjøret fortsetter I natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik I morgen. Også Thon Hotels og felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO, service og handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren gikk ut ved midnatt. Og noen av de vi har snakket med bekymret for streik.
1: Jeg spiser veldig mye egg, som moren min sier hver dag. Så hvis jeg ikke får tak I eggene mine, da kan det bli dårlig stemning I heimen. Ja.
2: Utkjøring av egg til Rema 1000 vil faktisk bli berørt av en streik. Også Thon Hotels og felleskjøpet vil bli rammet. Rema 1000 sier de har tillit til at partene gjør det de kan for å komme til gode løsninger. Vi forberedt å foreta løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og leveranser, innen rammen av lovverket og arbeidslivets spilleregler som gjelder I denne situasjonen.
0: Reporter var Olav Døvik. Norsk datasikkerhet må få et løft, det mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet etter de mange dataangrepene den siste tiden. Ifølge Sikkerhetsmyndigheten har etterretningstjenesten og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep. Det med på å svekke tilliten til norske myndigheter, skriver Sikkerhetsmyndighetene til NTB. Tre biler var natt involvert I en kollisjon på E18 ved Landerheia I Porsgrunn I Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over I feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil ifølge politiet. Føreren av bilen som kom over I motgående kjørefelt mistenkes for kjøring I ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten I retning Porsgrunn og omkjøring skiltet. Via langgangsveien. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og svigersønnen Jared Kushner til Moskva og Kyiv I helgen, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet med besøket å legge frem et nytt forslag for å stanse Ukraina-krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene kommer på besøk til Kyiv på søndag. Det var nytt fra NRK Nyheter I denne omgang. I studio nå var Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøya i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn. Ingen ble skadet i aksjonen. Den pågrepne blir nå fraktet til Tromsø, og veien i området åpnes igjen så raskt som mulig. Det brenner i flere båter ved kokkeplassen Båthamn på Hisøy i Arendal i natt. Det opplyser Agder politidistrikt. Nødetaten er på stedet, og brannvesenet har startet slukking. Det er ikke meldt om personskader. Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere hundre tusen kroner i året på å hente dødssyke kattunger fra folk som bor i kommunale boliger. Daglig leder i dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener ikke finnes noe skikkelig system.
1: Det svier sånn, det er så vondt, ja.
2: Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet en 7 syke og avmagret kattunger som er 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem er ekstremt små.
3: Det er sånn de blaserende ser ut, og hvis vi ikke tar de inn, så vil de jo ligge død neste gang vi kommer.
2: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
3: Det er jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer. For hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Det reporter her var Rosa Irene Villalobos. Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen fredag. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500 meteren, men på de siste 50 meterne kom rivalene forbi ham på rekke og rad.
4: Fy faen for en gjeng med tabo, jeg springer imot, altså. Fy faen.
5: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
4: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
5: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
4: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer imot.
5: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå er han likevel fornøyd med tiden.
4: 3.30-52. Herregud. Det tenker jeg jo er bra.
0: Reporter Susanne Mikaelsen Vollingen. Tre biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landereia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skutt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Robin Åsheim Lindberg.
1: Det kan si det at politiet hadde forberedt en aksjon og startet med den nå i natt. Og i natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det er ingen personell som er blitt skadet i selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skade på personen.
0: Og politiet vil i natt fjerne sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene er mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren gikk ut ved midnatt, og noen er bekymret for streik.
2: Jeg spiser veldig mye egg, som moren min sier hver dag. Så hvis jeg ikke får tak i eggene mine, da kan det bli dårlig stemning i heimen. Ja.
3: Utkjøring av egg til Rema 1000 vil faktisk bli berørt av en streik. Også Thon Hotels og Felleskjøpet vil bli rammet. Rema 1000 sier de har tillit til at partene gjør det de kan for å komme til gode løsninger. Vi er forberedt å foreta løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og leveranser, innen rammen av lovverket og arbeidslivets spilleregler som gjelder i denne situasjonen.
0: Reporter Olav Døvik. USAs president Donald Trump opplyser at han skal delta i et republikansk arrangement i Dallas i Texas samme dag som kong Haralds begravelse i Oslo. Arrangementet går over to dager, 9. og 10. september, og Trump skriver på Truth Social at han skal være til stede i Dallas begge dagene. Det største folkemøtet av dem alle, jeg skal tale den første kvelden, vi ses i Dallas, skriver Trump. Kong Haralds begravelse holdes i Oslo Domkirke klokken 13, onsdag 9. september. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Streik er avverget i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet for kort tid siden ble enige med NHO Service og Handel om ny avtale. I tillegg til lønnsøkning innføres det forskuttering av sykepleie og foreldrepenger i 4 måneder, melder NTB. Enigheten betyr at vareleveringen vil fortsette som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skutt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
1: Det som skjer videre nå er at personen som er pågrepet vil bli transportert inn til politihuset i Tromsø. Og også frem til for lege, og ellers så vil vi gå i gang med etterforskning. Vi har en rekke etterforskningsskritt som vil gjøres fortsatt på selve stedet og i det huset som vi har aksjonert mot. Og så jobber vi også nå med å trekke tilbake og avvikle alle de mannskapene som vi har på stedet.
0: Politiet fjerner nå sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden er overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juel i tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juel tror man har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette er jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000. Så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er heller nede i rundt 20 000.
0: Leder av Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, er uenig.
3: Det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det er jo ikke realistisk når samtidig tallene er tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: USAs president Donald Trump opplyser at han skal delta i et republikansk arrangement i Dallas i Texas samme dag som kong Haralds begravelse i Oslo. Arrangementet går over 2 dager, 9. og 10. september, og Trump skriver på Truth Social at han skal være til stede i Dallas begge dagene. Kong Haralds begravelse holdes i Oslo Domkirke klokken 13 onsdag 9. september. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. En person ble i natt funnet alvorlig skadet i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik. Politiet mistenker at personen har blitt påkjørt og ber om tips. Politiet ble varslet av en bilist om den skadede personen ved 3:30 i natt. De tror ikke vedkommende har ligget der lenge. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkes- og analysegruppen til Statens vegvesen er på vei til stede. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skjøt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
1: Det jeg kan si er at politiet hadde forberedt en aksjon og startet med den nå i natt. I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det er ingen personell som er blitt skadet i selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skade på personen.
0: Og politiet startet i natt å fjerne sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Jakob Ingebrigtsen var irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen i går kveld. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50 meterne kommer rivalene forbi ham på rekke og rad.
2: Fy faen for gjeng med tabo, jeg springer mot oss, fy faen.
3: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
2: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
3: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
2: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer mot.
3: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå er han likevel fornøyd med tiden.
2: 3:30,52. Herregud. Det tenker jeg jo er bra.
0: Reporter Susanne Mikkelsen Vollingen. Streik avverget i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet i dag tidlig ble enige med NHO Service og Handel om en ny avtale. I tillegg til lønnsøkning innføres det forskuttering av sykepleie og foreldrepenger i 4 måneder, melder NTB. Enigheten betyr at vareleveringen vil fortsette som vanlig til Rema 1000, Tone Hotels og Felleskjøpet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka åtte. Her NRK Nyheter. En mann i 20-åra død etter en ulykke i Gjøvik i natt. Politiet tror han ble påkjørt da han syklet langs en veg, forteller operasjonsleder Kristian Svarstad i Innlandet politidistrikt.
1: Det ble klokka 3:30 funnet en hardt skadd person langs Riksvei 4, og nødetatene ble tilkalt og kom etter kort tid til stedet og iverksatte livreddende førstehjelp. Men livet det sto ikke til å redde, så han ble dessverre erklært død etter relativt kort tid på stedet der.
2: Er det mistanke om noe kriminelt?
1: Ja, det er mistanke om at vedkommende er kjørt ned, og at bilisten har stukket fra stedet. Føreren har ikke meldt seg, nei. Så nå pågår det en ganske storstilt etterforskning for å prøve å finne både bil og fører av denne.
0: Og politiet ber folk melde ifra om de ser biler som kan ha vært involvert i ulykka. Reporteren, det var Helle Larsen. I Troms har politiet i natt aksjonert mot et hus på Dyrøya og pågriper en mann som har forskanset seg der i 4 dager. Politiet har brukt store ressurser på å løse situasjonen. Man hadde også skutt mot politiet, men ingen ble skadde i aksjonen. Naboer i området har vært evakuerte, og en fylkesveg har vært stengt. Den blir åpnet så raskt som mulig. Det blir ingen streik i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet i dag tidlig ble enige med NHO Service og Handel om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Russland gjennomførte i natt flere angrep mot Ukraina. 4 personer ble drept i et angrep utenfor Dnipro, og flere er livstruende skadde etter dette angrepet. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han sender spesialutsendingene sine Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helga. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter dette, ifølge Reuters. Målet er å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen i Ukraina. I Bolivia er mellom 10 og 15 personer døde etter en eksplosjon ved en militærbase i landet. I tillegg skal flere personer være skadde etter hendingen. Årsaken til eksplosjonen er forbeløpig ikke kjent, ifølge Reuters. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Klassik.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. I Innlandet leter politiet etter en bilfører etter at en mann i 20-åra i natt døde i en ulykke på Riksveg 4 i Gjøvik. Mannen ble funnet med alvorlige skader i 3-tider, og politiet tror mannen ble påkjørt og han syklet langs vegen. Politiet går ut ifra at en bilist har stukket fra staden, for ingen har meldt seg, og det var heller ingen vittne til hendinga. Meld fra om du ser biler som kan ha vært involvert i ulykka, oppfordringa fra politiet. I Midt-Troms har politiet i natt aksjonert mot et hus i Dyrøy og pågripet en mann som hadde forskanset seg der i 4 døgn med våpen. Naboer hadde blitt evakuerte som følge av situasjonen de siste dagene, og veger i området har vært stengt. Nattas aksjon var planlagt, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Robin Åsheim Lindberg.
1: I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det er ingen personell som er blitt skadet i selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skade på personer.
0: På grunn av lange køer har slottet nå utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. De siste dagene har folk måttet vente opp til 4 timer i kø. Derfor holder Slottskapellet åpent fra klokka 10 til 23, både i dag, i morgen og på mandag. Og USAs president uteblir etter alle solemerker fra kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste i natt at han skal delta på et republikansk arrangement i Texas samme dag som gravferden i Oslo. Det Hvite huset har forbels ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Kong Haralds gravferd i Oslo domkirke onsdag 9. september klokka 13. Til slutt skal vi høre at stadig flere av oss velger de feiteste alternativene i kjøledisken. Nye tall viser nemlig at salet av både heilmjølk, smør og yoghurt skyter i været, medan de magre produktene mindre populære.
2: Ferske tall fra opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter viser at salg av helmelk har økt med over 20% siden 2022, og smørsalget har økt med over 15%, det skriver Nasjonen. I mange år valgte folk helst de magre alternativene, men trenden ser altså ut til å ha snudd, og mange velger mat de oppfatter som mer naturlig. Særlig populært det med proteinrik mat. Yoghurtsalget har økt med over 10% så langt i år, og det naturell varianten som selger best.
0: Det fortalte reporter Tonje Grimstad, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

Da skal du være så velkommen til Ring inn musikken her hos meg, Mari Lundholm, der du kan ønske deg alt mulig I klassisk retning. Det du lettest gjennom NRK Radio. Finn Ring inn musikken og knappen send inn. Og du kan også ringe inn 2304 1122. Du kan skrive inn også på mail. Ring inn musikken krøllalfa.nrk.no. Jeg starter stort sett alltid med en oppgave, og den du kunne løse I dag, den hørte sånn ut.

Den var så kort oppgaven du kunne løse til denne uka at jeg valgte å spille hele. Kirsten Kloster Idland I Stavanger har jeg trekt ut som vinner. Hun kan fortelle at dette John Røtter, A Gaelic Blessing. Og John Røtter kunne kanskje mange kjenne igjen, men å vite akkurat hva det var for noen ting, det flere som har tippet Requiem, men det det altså ikke. Det et frittstående, kortere korverk som ble skrivet I 1978, der John Røtter har funnet en tekst av William Sharp. Og det jo en blessing, en velsignelse, som handler om dyp fred. Så det klart for oppgaven til neste uke da. Hva tror du dette jeg vil ha titel og komponist?

Det var den lille gjettekonkurransen til neste uke. Vet du hva her er, så sender du inn svaret I NRK Radio. Finn, ring inn musikken og knappen send inn, og så det jo smart da å legge på et lite ønske også. Du kan også bruke ring inn musikken krøllalfa.nrk.no. Knut Erik Syversen ønsker seg musikk som kling godt med den tida vi I. Her spiller Marta Argerich Chopins Sørgemarsj.

Marta Argerich var det som spilt fra klaversonata nummer 2, den tredje satsen, mest og best kjent som Chopins sørgemarsj, Marsj funebre, I anledning kongens død. Det ingen musikken du hører på her I NRK Klassisk. Vigleik Haga skrev 20. august døde Ileana Kotrobars. Kan vi hedre hennes minne med å høre stemmen hennes I ring inn musikken? Og det kan vi. Ileana Kotrobars var en rumensk operasopran og gjorde det veldig skarpt, særlig med veldig uttrykksfulle opera, med sin altså stemme veldig, veldig sterkt engasjement og en veldig vakker stemme. Så jeg tenkte vi skulle høre to forskjellige sider av henne, aller først fra Turandot av Puccini, og så Sempre Libera fra La Traviata.

Ileana Kotrobas I to roller her 20. august gikk av bort, 87 år gammel. Vi hørte først fra Turandot, der hun sang med Philharmonieorkestret og John Pritchard, og til slutt her fra La Traviata med Bayersk Statsorkester og Carlos Kleiber. Og Tore Tangen, han har lyst til å høre Händel. Vi skal fortsette med en begravelses-anthem, Funeral Anthem for Queen Caroline. Han ønsker å høre åpningen og innledningskoret, og skriver «Mange mener at dette noe av det vakreste Händel har komponert, og Mozart skal ha vært inspirert av dette verket da han skrev Requiem».

0: Musikk av Georg Friedrich Händel. Vi hørte fra Funeral Anthem for Queen Caroline, og det var Les Arts Florissants og William Christie som ga oss det. Du hører på Ringen Musikken her I NRK Klassisk. Telefonnummeret 2304 1122.
1: Hallo, ja. Dette Marit Bukkeli, som gjerne vil høre gode pianisten Ragna Schirmer spille noe av Clara Schumann. Jeg vet at du spesialist på barokkmusikk, men hun har også spilt Clara Schumann sine ting, og det synes jeg veldig bra at hun kommer frem. Så det vil jeg gjerne høre.

0: Første sats fra klavertrio opus 17 av Clara Schumann. Og det var Ragna Schirmer som spilte piano sammen med Jason Keramidis og Benedikt Klockner. Det ingen musikken du hører på her i NRK Klassisk. Ta gjerne kontakt med meg, Mari Lundan, i NRK Radio. Finn knappen «Send inn» og utfordre deg selv på hva du har lyst til å høre.
1: Hallo, hallo. Det Randi Stenersen som ringer. Jeg vil så gjerne høre noe fra Finland, og da tenkte jeg på et stykke med to ånelas svane. Med cello, mener jeg at jeg hørte. Jeg vil så gjerne høre finsk musikk.

Og der glei den bort svanen på Tuonela elva fra Lemminkäinen suite av Jean Sibelius. Det var Göteborgs symfoniker som spilt, nemme Järvi dirigert. Det siste ønsket I dag det skal Anne få. Hun skriver, vil gjerne høre om igjen Emilie Meyers symfoni nummer 2, tredje sats. Den ble nylig spilt på NRK Klassisk og kan godt tåle å høres om igjen en nydelig vals. Emilie Meyer, hun var altså en tysk romantisk komponist, født I 1812 og dør I 1883, blir ofte kalt den kvinnelige Beethoven, en av de mest produktive komponistene blant kvinner på 1800-tallet. Her skal vi få valsen hennes, Un poco adagio cantabile, en sangbar adagio, med Norddeutsche Rundfunks radiofilharmoni og Leo McFall. Og jeg, Mari Lundan, takker for laget. Send inn ønskene din hit til Ring inn musikken.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. I Innlandet etterlyser politiet en sjåfør etter at en mann i 20-årene døde i en ulykke i natt. Politiet tror han ble påkjørt, og han syklet langs Riksveg 4 i Gjøvik, forteller operasjonsleder Kristian Svarstad i politiet.
1: Det er mistanke om at vedkommende er kjørt ned, og at bilisten har stukket fra stedet. Føreren har ikke meldt seg, nei. Så nå pågår det en ganske storstilt etterforskning for å prøve å finne både bil og fører av denne.
0: Politiet ber også folk melde ifra om de ser biler som har skader som tyder på at de kan ha vært involvert i ulykka. Det blir ingen streik i grossistoppgjæret etter at partene i dag tidlig ble enige om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Russland gjennomførte i natt flere angrep mot Ukraina. Fire personer ble drepne i et angrep utenfor Dnipro, og flere er livstruende skadde etter angrepet. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han sender spesialutsendingene sine, Steve Witkoff og Jared Kushner, til Moskva og Kyiv i helga. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter dette ifølge Reuters. Målet er å legge fram et nytt forslag for å stoppe krigen i Ukraina. Nepal får nå hjelp fra flere land i redningsarbeidet etter flaumkatastrofen. Det var forrige veke at en isbre raste ut i Tibet, som førte til at enorme mengder vatten, gjørme og vrakgods raste nedover dalføret i Himalaya. Over 1200 personer er bekreftet omkomne, og mer enn 5000 er saknet. Mange av de saknet er arbeidere som sitter fast i vasskraftverktunneller, forteller reporter Ole Reinert Omvik i Nepal.
2: Det å redde mennesker inni disse tunnelene har vist seg å være svært, svært vanskelig. Nepal får hjelp fra både Kina og India til å forsøke å åpne opp disse tunnelene. Du må også grave ut sand, leire, stein som har klogget inngangene. Noen steder har de klart det, og da klart å komme seg inn forbi vannmassene og inn til folk. Men det redningsarbeidet som pågår i Nepal nå er svært vanskelig.
0: Til slutt, en mann i 30-årene i Nordland må belage seg på å ta beina fatt fremover etter at han kjørte mer enn 100 km i timen over fartsgrensa i natt. Bilen ble nemlig målt til 186 km i timen i 80-soner over Tverlandsbrua i Bodø. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Lasse Marhaug var veldig ung da han oppdaget at folk der ute laget eksperimentell musikk. Han vokste opp i Steigen i Nordland, og der var det ingen platebutikker, så Lasse hørte på kassetter som kom i posten fra mange kanter av verden. Nå regnes han selv som en av Norges fremste støykunstnere, og snart skal han ha konsert gjennom et helt døgn i store studio på Marienlyst. Her og nå får vi en spilleliste med noen av Lasse Marhaugs favoritter. Velkommen til min favorittmusikk, Lasse Marhaug.
1: Tusen takk. Fint å være her.
0: Støymusiker, komponist, produsent, steiværing.
1: Riktig.
0: Du har satt sammen en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og radio går igjen her, lydkollasj, noe klassisk musikk, den sniker seg inn her og der.
1: Ja, det var en utfordring å skal lage sånn her liste, og skal oppsummere og fortelle sin historie med bare 7 spor. Jeg tror jeg sa til deg først at det har vært lettere med 70 spor, for at musikk har vært utrolig viktig. Så det var vanskelig å lage denne lista, den jobbet jeg lenge med, og den presenterer vel en versjon av meg, men jeg kunne ha laget sikkert 10 andre.
0: Og dette er en litt sånn privat Lasse Marhaug, kan man si det?
1: Altså, jeg gir ut musikk og ting hele tiden som er personlig, sant? Musikken din er din egen, og den er der ute, og den lever sitt eget liv, og du har ikke så mye med det, du må være sånn. Jeg blir vant med å gi ting fra meg, men jeg lister sånn sånn, det her, det er noe helt annet. Det går mye dypere, liksom. Jeg tror ikke du kan lese om liksom, hvem jeg er som person gjennom min musikk, egentlig. Jeg tror ikke den forteller så mye om meg, på den måten som jeg spillerliste gjør, faktisk.
0: Vi skal høre først fra The BBC Radiophonic Workshop, Delia Derbyshire. Det som kommer her nå, kan vi kalle det et lyddikt?
1: Forlenge, som er et slags lyddikt lag for radio, hvor de gjorde intervjuer med folk som pratet om drømmene sine, forklare om hva de drømmer, og så får du ikke noe kontekst, du får liksom bare det presentert. Og så er det sånne elektroniske ting som hun har laget, som ligger under der og lurker. Den er helt fantastisk.
2: I know this is the end and I've finished. I'm just sinking into this great black void. I see no clouds at all. I was falling through this water. It was all around me, this water. I didn't like it. I was falling. I got my legs in the air and my hands out. It was all around me, this water. I didn't like it. I got my legs in the air and my hands out and my arms outstretched. And suddenly all this water became full of other people and other things all falling, full of other people and other things all falling, and chairs and tables and things like this. And all these people were all floating downwards through this water, all going downwards the same as I was, people like me with their arms outstretched and their legs, all going downwards the same as I was, and chairs and tables and things like this. And all these people were all floating downwards through this water. People like me with their arms outstretched and their legs. And I put my arms up and tried to catch hold of them. And I tried to catch hold of them.
3: All I can remember is falling into the water, which was very dark and very deep.
2: All floating downwards through this water, all going downwards the same as I was.
4: Accelerating all the time, faster and faster, accelerating all the time and increasing in speed. I was speeding downwards.
2: Sinking into this great black void.
3: Reeling down into a sort of chasm. Reeling down into a sort of...
0: Falling av Delia Derbyshire, Lasse Marhaug, fra din spilleliste. Vi tar med et kutt til med henne. Dette er Bach. Kjent tema, spesiell fremføring.
1: Ja, vi må jo si at dette er et program med en klassisk vinkel, så må vi kanskje ta med litt, litt klassisk også. Hun gjorde et bakstykke bare med bånd og filter og elektronikk, som er utrolig flott. Altså, har en sånn, altså, det er jo ikke samme som strykere, men jeg tenker jo at elektroniske lyder har jo et annet type liv, en annen type tekstur, en annen stofflighet i seg. Så jeg synes den er veldig, sånn, det er veldig fint på en sånn naivistisk, flott måte.

0: Lasse Maria, det er altså din spilleliste. Vi hører i denne episoden av min favorittmusikk. Støymusiker står på en av hattene dine.
1: Ja.
0: Hva er støymusikk?
1: Ja, det er det spørsmålet jeg har fått i mange år. Hva er støymusikk? Hva er det for noe? Det høres ut som ikke-musikk, og det er kanskje det på et vis. Støymusikk, hvis vi skal oppsummere det, så er det musikk hvor de tradisjonelle elementene som vi finner i veldig mange andre typer musikk, som er rytme og melodi og harmonier, er kanskje ikke til stede, eller satt til side, eller ikke så viktig. Støymusikken er mer form for lydmusikk, hvis du kan si, enn hvor lyden og sammensetningen av lydene og det produksjonstekniske farget uttrykket, hvor det er viktig. Så støymusikk er vel nært beslektet med en del andre ting, sånn som elektroakustisk musikk og samtidsmusikk og elektronika og sånne ting. Sant? Den befinner seg i det landskapet der. Men det er vel karakteristisk for støymusikk at mange av lydelementene er veldig vrengt, sant? At de har en sånn transformert prosess har vært at du har farget det med å vrenge det og måtte bruke studio og de teknikkene på en måte som man kanskje ikke alltid så det ikke står i instruksjonsboka at du skal gjøre. Det er vel det som er støymusikk.
0: Ja. Hvordan ser det ut i studioet ditt?
1: Det er et gigantisk rot. Det er kabler og bokser og dingser overalt. Og jeg tenker på meg selv som en ganske ryddig person. Jeg liker å ha det ryddig, men studioet mitt er utrolig rotet. For jeg kobler ting i nye konstellasjoner og nye variasjoner hele tiden. Jeg flytter på ting, og hva skjer om jeg kobler den inn på den, og hva skjer om jeg kjører det gjennom der, og hvis jeg kjører det tilbake inn den der igjen, og ulike miksere og effektpedaler og samplere og preamper og alt mulig, det er et sammensurium av ting.
0: Sampler, hva er det for noe?
1: Sampler er at du kan ta en lyd og fange den, og repetere den, og kjøre den baklengs, og spille den av.
0: Preamp?
1: Preamp er forsterkning. Sant? At, sånn som mikrofonene vi snakker i nå, de går inn i en preamp som forsterker det signalet, og sender det videre inn til der det skal.
0: Så du spiller på alle knottene og alle hjulene?
1: Det gjør jeg, men det kan ofte være like bra at jeg ikke rører på det. Sant? At jeg bare setter i gang noe, og så står det der og bare og spruter ut lyd. Liksom. Og så liksom, litt sånn hands-on, fans-off. Det kan være like bra egentlig, å la utstyret spille seg selv. Men så er det at det blir musikk. Det blir ikke bare musikk bare for at jeg plugger det i og det lager lyd. Liksom. Jeg må jo gi det en form. Jeg må jo gi det et sette i en eller annen sammenheng. Og det er jo der utfordringen ligger. Det er der det blir musikk. Så det er gjerne en todelt prosess. Og den første delen er lek, som er bare å prøve ting, og ikke sensurere seg selv, bare teste ut ting. Å, det var en fin lyd, så tar jeg opp 10 minutter av den. Liksom. Så det er bare liksom samle materialet. Så er det en andre del av prosessen, som jeg gjerne har adskilt, gjerne har litt avstand mellom de to delene. Og den andre, det er redigering, og sette i en sammenheng, og gi det form. Og liksom, da komponisten kommer inn, og da er jeg superkritisk. Da er jeg nådeløs. Det kan hende at jeg hadde spilt inn 10 timer, men det var kanskje bare 2 minutter som var verdt å bruke. Egentlig. Og den fasen er mye mer tung, for det at jeg går hele tiden og ser muligheter, og så må jeg liksom, så går jeg tilbake til ting, og så nei, det skulle ikke være sånn, så forandrer du ting, sånn, du setter og spiser middag, så tenker jeg, nei, jeg må ned i studio, så må jeg forandre den biten der, for at det kommer der senere. Så, da gjør du det komplekst igjen. Så det er en sånn todelt form.
0: Vi skal snakke litt mer om hvordan du jobber etter at vi har hørt et stykke til fra spillelisten din. Dette er franske Luc Ferrari.
1: Ja.
0: En intuitiv symfoni for et landskap om våren.
1: Luc Ferrari var jo en fransk komponist, og jeg vil også si filosof. Han skrev utrolig fine tekster også. Han kom ut av den elektroakustiske kunstmusikken på 50- og 60-tallet, og skrev ting for vanlige instrumenter, men også lagde mye elektroniske ting. Og så begynte han og gjøre ting som for blant annet for radio, han lagde en del for tysk radio som de kalte sånn hørspil, som var veldig lekende og veldig åpen i formen liksom. Han lagde lydkollasjer som var helt fantastisk. Dette her stykket fra 1971, tror jeg. Og jeg synes det kanskje et av de stykkene som, altså musikkstykkene som ikke en vanlig låt som jeg har hørt mest på gjennom min tid. Jeg kan ha den på repeat. Hvis jeg sitter og jobber for eksempel med jeg gjør en del design og foto og redigering og sånn, og da kan jeg ha den her på liksom i tre timer uten problem. Den bare liksom noe jeg kan tre inn i.
0: Hva skal vi lytte etter?
1: Ja, ikke sant? Hva skal man lytte etter? Når jeg hører den her, så hører jeg et slags landskap. Hør han beskrive en beskrivelse av et landskap, men det ikke spesifikt, egentlig. Eller noen lyder spesifikt, men han har ikke sagt hva det for noe. For meg så hører jeg en slags dal. Jeg hører at det noen små det noen en går ved siden av med noen høns og sånne ting, men det også i tåke, og det også fjelltopper lengre bak. Sant? Så den har en sånn den beskriver en dybde. Jeg tror det jeg liker best med den.

0: Det her var spilt inne på Nesodden, faktisk. Vi tok buss ut og besøkte en felles venn av oss der ute, Greg Pope. Og han sa når vi var der at jeg har en hytte i skogen, liksom, en kilometer innover, som er bare sånn, står åpen, en gammel, bittelitt hytte. Det er en låt veldig fint inne der. Så da drasset vi med oss celloen innover i skogen og opptatt styret, og så spilte vi inn det to av de sporene som er på plata der. Så ja, men det var verdt det. Det var, av og til så må man gjøre sånne ting for å få det. Jeg hadde et fint studio på Grünerløkka, men av og til så må man i nedlagt hytte i skauen for å få det rette.
1: Lasse Mara, du har satt sammen spillelisten i denne utgaven av min favorittmusikk. Du som hører på finner informasjon om musikken under tidspunkter hvis du går inn på denne episoden i radioappen, og der kan du også høre andre episoder og sende oss meldinger. Lasse Mara, du vokste opp i Steigen i Nordland på 80-tallet.
0: Ja, Nordsjalten, ja. Så når du tar hurtigbåten fra Bodø til Svolvær, så er det mest Steigen du kjører forbi. Så det er liksom, jeg har liksom vokst opp med Lofotveggen langt ut i horisonten. Så ja, vokste opp der, og der var det ingenting. Der var det ikke noe musikk når jeg vokste opp. Der var det ikke noe kulturskole eller sånt. Så, men likevel så var det musikk som ble livet mitt. Og det har jeg tenkt på, det var egentlig litt mot alle odds at jeg skulle falle så for kunst og spesielt musikk som jeg gjorde.
1: Var du den eneste som var opptatt av de tingene du var opptatt av?
0: Nei, vi var noen få stykker. Det var en som var veldig opptatt av å spille gitar, som ble veldig flink gitarist. Og så er det han som, en venn av meg, heter Håvard, som tok artistnavnet Jan Steigen, som er han andre rapperen i Tungtvann. Så vi var et lite sånn gjeng da, som var interessert gjerne i forskjellige ting da. Men det var ingen som likte eksperimentell elektronisk musikk der, som jeg gjorde, som det var det jeg fant.
1: Hvordan fikk du tak i musikk?
0: Jeg begynte å bestille fra postordere og sånn. Da var det ikke nettbutikker, så måtte du skrive brev, fysisk sende brev. Så jeg begynte å gjøre det. Etter hvert så begynte jeg å gjøre det til utlandet. Og etter hvert så begynte jeg å komme i kontakt med andre musikkinteresserte. Så jeg drev på med noe som heter tape trading, som var at du bytte kassetter. Så hvis jeg hadde noe, så kunne jeg kopiere det og sende til de, og så sendte de en kassett med noen annen som jeg ikke har hørt tilbake.
1: Det var piratvirksomhet?
0: Piratvirksomhet. Så veldig likt den modellen som var fildeling. At du bare spredde musikk. Men det gjorde jo, det var en distribusjonsmåte som fungerte utrolig bra. Jeg fikk jo hørt utrolig mye fantastisk musikk på et tidspunkt hvor jeg knapt hadde vært utenfor Norge. Så det var sånn, jeg satt der og brevvekslet med likesinnede liksom, fra Japan og Tyskland og Meksiko og Kanada og Sovjetunionen også, eller Russland da. Og bare bytte og sendte ting. Jeg brukte alle pengene mine på det. Alt jeg kunne spare opp av penger, brukte til porto og kassetter og fanziner og plate.
1: Har du kontakt med noen av disse menneskene nå?
0: Ja, jeg hadde besøk av en veldig god venn fra Argentina nå i sommer, og vi har vært venner siden den tiden, liksom, siden tidlig 90-tall, så har vi vært venner. Jeg har vært og besøkt han i Buenos Aires og sånt, så da blir det en slags familie, egentlig, altså et nettverk av disse folkene. Noen selvfølgelig, de fleste forsvinner bare, sant, og sånt, men noen av de er jeg fremdeles i kontakt med, og det er som en slags familie, en stort nettverk og en familie, og vært en veldig fin måte å oppleve og kultur på.
1: Vi skal høre musikk som tenåringen Lasse Marhaug hadde forhold til, Coil.
0: Coil, ja, det er interessant. De måtte få den lista her, følte jeg, for at de var veldig viktige. Det var noen som sendte meg en kassett, liksom, at dette må du høre på. Og det hørte jeg religiøst på. Hørte masse på det, og hadde veldig sans for hvordan de jobbet med lyd, hvordan de prosesserte lyd, hvordan friheten de tok seg i forhold til lyd som de gjorde. De jobbet med rytmiske ting, men de blandet inn støy, de gjorde. Og så var musikken stappfull av referanser, sånn at jeg oppdaget veldig mye andre ting via de. At de liksom, på platecoverene så skriver de at dette er fra der, og liksom, så jeg lærte liksom om fransk poesi og kunst og surrealisme og dada, alt sånn via de da, og det at de på en måte var så eksplisitt på inspirasjonskildene sine, synes jeg var veldig fint, altså en sånn generøsitet i det, og jeg husker det var et utrolig grundig artikkel i rockemagasinet Puls, Og den leste jeg da jeg var 15, og syntes det var helt fantastisk. Og så fant jeg det, ved en tilfeldighet, fant jeg akkurat det eksemplaret av Puls på nytt igjen. Nå for noen år siden, og så har jeg alltid lurt på hvem som skrev det der, liksom. For det var så off, liksom, fra det jeg var vant med i Puls. Og så ser jeg Stig Sæterbakken, forfatteren, som dessverre forlot oss før jeg fikk sagt til han, liksom, hvor utrolig glad jeg var for at han skrev akkurat den artikkelen.
1: Vi skal høre litt fra starten og litt fra slutten av denne, fordi hvorfor skal vi høre starten?
0: Vi skal høre starten. Dette er et stykke som heter Chaostrophe, som starter med bare radiostøy. Liksom lag på lag på lag med radiostøy som går i sånn bølger og liksom er utrolig flott i seg selv. Men ut av det så kommer det en strykekvartett og en trutt en obo. Jeg husker jeg hørte på det. Jeg begynte på videregående. Da måtte jeg flytte til Hamarøy i uken. Jeg bodde på hybel der for å kunne gå på videregående, for det var ikke noe sånt i Steigen. Og da var det liksom 2-3 timer med buss, liksom, og gjerne i mørketida, liksom, når det var ingenting, liksom. Og da måtte du bare sette høy på musikk. Så det her, Coil var en av de artistene jeg hørte på mye når jeg satt på denne bussen der og bare kjeda meg. Sånn at, så det var også det at musikk har den der funksjonen at du kan ha en dialog på et vis.

0: du kan ha en dialog med noen som ikke er der, som ikke vet du er der, men du kan du sitte og lytte på det, og så taler det til det, og treffer det så, så vanvittig. Og Coyle gjorde det.
1: Fra spillelisten til Lasse Marhaug, støymusiker, komponist, produsent, grafisk designer, fotograf, hva mer?
0: Det var mye. Vi blir så overveldet når du sier, får det sånn en liste, sånn her er ditt liv. Jeg tenker jo at jeg jobber med lyd og bilde i ulike former. Det er egentlig så enkelt. Og så noen ganger så lager jeg min egen musikk, ofte så jobber jeg med andre sin musikk, og sammen med liksom det visuelle. Sant? Jeg designer veldig mye platecover og bøker og kunstbøker og sånt. Men det er jo det samme egentlig. Jeg tar så stor glede i den prosessen av å lage ting. Jeg bare synes det er liksom en sånn fantastisk ting å bruke livet sitt på.
1: Og du bruker lyder og lager bilder med dem, kan man si det?
0: Riktig. Jeg har et veldig visuelt forhold til musikk og til lyd. Så jeg tenker ikke på meg selv som en musiker. Jeg har jo ikke en musikkutdannelse. Og jeg kan jo ikke spille noe. Jeg kan jo ikke den konvensjonelle måten å lage musikk på. Og i barndommen så var jeg vel mer han som var flink å tegne, egentlig, enn som hadde noe musikalske talent. Så jeg tenker vel at jeg er egentlig en visuell kunstner som ble liksom forført av lydens potensiale.
1: Hva gir det deg å høre musikk og se levende bilder samtidig?
0: Det er viktig for meg. Kan jo si at det, når det med den klassiske vinkelen som det program har, så tenker jeg, jeg liker jo masse Strauss og liksom det valsene og alt det der, men det er jo fordi at jeg vokste opp med å se filmen til for eksempel Stanley Kubrick, hvor han brukte de. Men de må jo være sammen med bildene for at de skal gi meg den effekten. Jeg ser jo 2001, sikkert en gang i året, og får like mye ut av det hver gang, og synes det er en film som jeg kan vokse med. Og det er en ekstremt visuell film. Hvert bilde kan du ramme inn og henge på veggen.
1: Men du tar ikke frem albumet og hører på det hjemme?
0: Nei, jeg har soundtracket hyllet, men jeg tror ikke jeg har spilt det noe særlig. Nei, det er der, men ok.
1: Men det er filmmusikk på spillelisten din, hva er det?
0: Ja, jeg har filmmusikk, og min favorittkomponist, som veldig mange andre, er jo Ennio Morricone, italiensk Ennio Morricone, som døde for noen år siden, som ble 92 år, og som lagde, jeg vet ikke, 400-500-600 soundtrack. En enorm produksjon fra han startet på slutten av 50-tallet med å arrangere popmusikk for italienske Rai Radio, og gikk videre til å bli en av de mest brukte komponistene. Og han har det er så mye musikk der, og jeg oppdager ting fremdeles. Og jeg synes det er så fint med artister sånn som det der, som har laget så mye, at du kan fremdeles oppdage ting, at det føles nesten ut som en sånn utømmelig oase av kreativitet og nydelige ting. Masse bra, og han lagde masse bra musikk for liksom ganske dårlige filmer av og til.
1: Hvorfor har du tatt med akkurat den som du har med på spillelisten?
0: Det er en av mine absolutte favoritter, som er en film som heter The Sicilian Clan, eller noe sånt, som jeg har ikke sett filmen. Men jeg har sikkert hørt denne låten hundrevis av ganger. Det er med en sånn nydelig letthet og litt sånn absurd aspekt ved den, for du har den boing-lyden som kommer, og sånn første gang du hører den, så er du sånn, så ler du litt, liksom. Men så neste gang så hører du det på nytt, og så, ja, nei, det er den må være der, liksom. Det er viktig. Nei, jeg synes bare det er en nydelig komposisjon. Men Morricone har jo også mange koblinger til avantgarden og det eksperimentelle, og hvordan han jobber med studioteknikk og sånt, og også det at han jobber med mange av de samme samarbeidspartnerne. Han brukte de samme musikerne og medarrangørene, og sånt. Han kom ut fra et sted og et miljø, og det synes jeg også er spennende.

0: Lasse Mare vokste opp ved havet i Nordland. Hvis man ser på Instagrammen din, så er det mye fjell, ja. Utsikt, vind, bølger. Du tar ikke, i hvert fall det jeg har sett, har du ikke tatt bort vindstøyen på video av bølger. Den er med.
1: Det er jo så flott lyd. Og er det ikke åpenbart at det er en parallell mellom den musikken jeg har laget og det miljøet jeg har vokst opp i? Det er jo de lydene.
0: Det er visse punkter å kjenne igjen her. Hva slags forhold har familien din til sjøen?
1: Jeg har jo to, begge mine bestefedre var jo fiskere, og en omkom også på havet lenge før jeg var født. Og alle, altså min far og hans brødre var også sånn som jobbet utenriks og jobbet på havet. Min far jobbet i Hurtigruta også. Så havet er der. Havet har vært en sterk faktor.
0: Det er musikk her som har en knagg i sjøen også, Robert Wyatt. Hva slags forhold har du til han?
1: Robert Wyatt er en fantastisk britisk kunstner som var først trommeslager i Soft Machine, sent 60-tall, og hang med Jimi Hendrix og sånn, og hadde veldig mye gøy. Han hadde så gøy at han klarte å falle ned fra en veranda på en fest og knakk ryggen og tilbringe resten av livet i rullestol, som jo er dramatisk for en trommeslager. Så han gjenoppfant seg selv som sanger og komponist, og han har lagd enormt masse flott musikk, veldig særegent, helt utrolig spesiell stemning i musikken hans, men så han også hadde et han samarbeidet med veldig mye folk. Han har hatt denne kunstneriske dialogen som jeg synes som er viktig for meg også, har vært gjennom det her. Han har, se på diskografien hans, så er det er bare 10-15 soloalbum, men det er liksom det 400 samarbeid, hvor han har liksom vært med og spilt med folk,

Bodø sykehus, for det var ikke fødeavdeling i Steigen, og hun satte på båten for å dra dit for å føde meg. Og min far var på utenriks på, jeg tror utenfor Sør-Afrika, Cape Town, på en båt mens jeg var født. Og den samme dagen som jeg ble født, så spilte Robert Wyatt inn sin Peel-session for brittisk radio i London. Og det måtte ha skjedd på dagtid, og jeg er født på dagtid, så jeg tenker sånn, akkurat i det jeg er født, så drev Robert Wyatt på å spille. Så hver gang jeg har bursdag, så tenker jeg, den Peel-session-plata til Robert Wyatt, den er også bursdag i dag, tenker jeg.

0: Robert Wyatt fra spillelisten til støymusiker Lasse Marhaug. På nettsiden din så står det musiker, ikke musiker.
1: Ja, jeg har vondt for å kalle meg for musiker, for jeg tenker at en musiker er noen som er i stand til å spille noe to ganger. Det er jo ikke jeg. Jeg kan jo ikke det. Jeg kan jo lage musikk. Så da kan jeg si jeg er komponist og er absolutt lydkunstner eller hva du vil. Men liksom, musiker er jo sånn, jeg har veldig respekt for musikere. Det er jo fantastisk flinke folk, og så skal jeg komme med mine ting. Og så liksom, er det forskjellig hver gang. Så jeg kan jo ikke spille noe på en tradisjonell måte. Og jeg kan jo heller ikke toner og liksom, skaler og ingenting sånn. Null.
0: Forfatter og kurator Bjørn Hatterud, som selv driver med støymusikk, han har forresten også delt spilleliste i dette programmet tidligere. Han kaller deg en legendarisk skikkelse i norsk støymusikk.
1: Det er forferdelig å få på seg. Legende kan han utes til å være selv. Ingen som har lyst til å være legende.
0: Nei. Er du for ung?
1: Ja, jeg er for ung. Og jeg har gjort for lite. Og, nei, jeg føler bare at jeg er knapt satt i gang. Jeg føler at jeg laget den beste musikken jeg laget nå, og at jeg hadde egentlig en veldig lang slags egen utdannelse i det her. Jeg føler at jeg må gjøre ting veldig mange ganger for at jeg må lære å komme et sted. Men jeg trives i å holde på lenge, og holde på å repetere og fortsette og fortsette og fortsette til man kommer til et nytt sted. Så jeg føler at jeg er knapt i gang. Det er ikke så

0: realistisk å se hvor lenge jeg varer da, men jeg trenger ikke vise å gjøre det her, vi gjør det, vi trives med å gjøre det. Det er jo ikke en sånn, det er ikke noe mål om å komme til en sånn, et sånn stort punkt hvor du blir liksom erklært for legende og geni og sånne ting. Det, men man ønsker bare å holde på til man ikke klarer å gjøre det lenger.
1: Håper ikke den merkelappen til skade for deg, da.
0: jeg setter veldig pris på at Bjørn sier det, for, men jeg tenker at han en legende, da. Det ensidig.
1: Når vi sitter her, så det et par uker til du skal ha 24-timers konsert i Store Studio på Marienlyst, en del av Ultima-festivalen. Hva det neste du skal gjøre?
0: Det jeg skal gjøre, det, rett etter det her, at jeg skal komponere et verk for fransk radio, faktisk. INA-GRM, som er franske radioen som er INA, og GRM som er det studioet som Pierre Schaeffer startet på tidlig 50-tall for eksperimentell og elektronisk musikk. De har jevnlige festivaler, og de har invitert meg til å gjøre et nytt verk der i slutten av oktober. Det skal være 20 minutter, ikke 24 timer, så det tror jeg blir litt lettere.
1: Hvordan hører du på musikk selv?
0: Med den største dedikasjon. Liksom jeg lever jo i musikk hele tiden. Og jeg masterer mye plater for andre, og det er jo å lytte. Det viktigste da er å lytte på musikken. Så jeg gjør det, men jeg har jo også en alt for stor platesamling som jeg bruker som et bibliotek og går i oppdagelsesferdig daglig. Så jeg bruker jo, når jeg har fått min datter på skolen, så setter jeg meg gjerne ned med en kopp te, og så lytter jeg ordentlig på et album. Det er en perfekt start på dagen. Det er jo en tur på fjellet, hvis jeg kan.
1: Du har også Glenn Gould på spillelisten, en av de klassiske musikerne du liker. Hvorfor det?
0: Godt spørsmål. Fantastisk musiker, og en fantastisk artist, og en utrolig interessant liv. Ikke nødvendigvis det var veldig lett å være Glenn Gould, men jeg var fascinert av han, både for at det han gjorde med Bach og hans tolkning av det, men også at han gikk fra å være en høyt etterspurt konsertpianist til å slutte å spille konserter fullstendig. Og det var planlagt, liksom, han bestemte seg for at når han var 30, så skulle han ikke spille mer konserter. Altså via han seg fullstendig til studioformatet, innspillinger. Og jeg så en sånn film som gjort for kanadisk TV, sånn type 56-57 eller sånt, på en av de tidlige innspillingene hans, og så ser jeg hvor utrolig godt han trives i studio, at han bare koser seg og prater med teknikere og liksom har det så gøy. Ja, vi prøver den på nytt, og ja, hvordan, ja, det låter sånn, og ja, bare ser den trivsel han har i studio. Og det er noe jeg kan relatere til. Jeg trives også i et studio. Det er aldri ikke gøy å være i et studio.
1: Vi hører en av Goldberg-variasjonene først.

0: innspilt lyd er fremdeles spennende, for det er alltid nye muligheter i det. Og så det liksom en kobling jeg følte til Glenn Gould, og det var jo det jeg har valgt ut her, er at han gikk jo inn, han bodde i Toronto, han begynte å gjøre ting for kanadisk radio. Han lagde disse sånne lydkollasjene, som han kalt for liksom, radiodokumentar, eller jeg vet ikke hvordan han kalt det, for han bygde jo opp som symfonier, og det er blanding av andre folks musikk, men veldig mye stemmer, altså opptak og sånn. Og den jeg liker aller, aller best, er en som heter The Idea of North, som er en time langt, så vi får ikke høre hele her i dag, dessverre. Men jeg synes det er helt fantastisk. Og det er en relasjon til at jeg selv er nordfra og har flyttet nord, og at den her på en måte handler om liksom, hvordan det er å være der oppe, langt oppe i nord. Selvfølgelig, det er jo i Kanada, men jeg ser jo en parallell, helt klart.
1: Lasse Marhaug, takk for at du delte din spilleliste i min favorittmusikk.
0: Takk for at jeg fikk komme og dele musikken.
1: Her er The ID of North. Glenn Goulds Solitude Trilogy heter albumet det kommer fra, og denne inneholder også Sibelius symfoni nummer 5, tredje sats, spilt av Berliner Philharmonikerne og ledet av Herbert von Karajan. Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan finne alle episodene av min favorittmusikk i appen NRK Radio.
2: We know so very little about this spaceship Earth, and in the north we can find out so much. This sort of quest for El Dorado, it's so phony, it's so unreal in a sense, it's so anti-northern. The North is universal, it's a universal environment, you know, and the North makes you look at things on a global scale.

0: In any case, this man has just told me that this is what he's about to do. Now then, I have to answer in kind. Surely I have to tell him how I came to get stuffed away up there. Oh, this is a little harder, isn't it? Because here's a man that's got to live with himself. You must treat him tenderly. You can't let him have the North all in one barrel, so to speak. So, what do you say? Well, what do you say? I suppose you sort of try and become truthful with yourself. This is tough. It's so nearly impossible that it takes all these miles and all this understanding and perhaps a need for human company. I'm just guessing now. This is hard to get at. Now, most of us have got a built-in sense of direction. This need have nothing to do with north or with any direction that is physical.
1: Klokka 11. Her NRK Nyheter. USAs president uteblir etter alle solemerker fra kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste i natt at han skal delta på et republikansk arrangement i Texas samme dag som gravferden i Oslo. Det Hvite huset har forberedt ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Og det altså ventet mange celebre gjester til kong Haralds gravferd som i Oslo domkirke kommende onsdag klokka 13. Det kommer blant annet mange utenlandske kongelige, statsoverhoved og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil nytte anledninger til uformelle politiske møter.
2: Men det vil jeg nok i det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige listen og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
1: Så skal vi høre at stadig flere av oss vel de feiteste alternativer i kjøledisken. Nye tale viser nemlig at salet av både heilmjølk, smør og yoghurt skyter i været, medan de magre produkter mindre populære.
3: Ferske tall fra opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter viser at salg av helmelk har økt med over 20% siden 2022, og smørsalget har økt med over 15%, det skriver Nasjonen. I mange år valgte folk helst de magre alternativene, men trenden ser altså ut til å ha snudd, og mange velger mat de oppfatter som mer naturlig. Særlig populært det med proteinrik mat. Yoghurtsalget har økt med over 10% så langt i år, og det naturelle varianten som selger best.
1: Fortalte reporter Tonje Grimstad. Det blir ingen streik i grossistoppgjæret etter at partene i dag tidlig ble enige om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Så skal vi høre at HPV-vaksiner virker svært godt mot livmorhalskreft. Det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Politiet i Innlandet ber bilisten som var involvert i en dødsulykke i Gjøvik i natt om å melde seg. En mannlig syklist i 20-åra omkom i trafikkulykka, og politiet mener føreren stakk fra staden. Saken blir etterforsket som et aktløst bildrap, forteller politiadvokat Julie Dahlsveen.
1: Vi ber også om at forsikringsselskaper som nå måtte motta skademeldinger som kan knyttes til denne hendelsen, om å melde det til oss. Og det samme gjelder verksteder som eventuelt får inn bil til reparasjon. Vi mener at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, må ha merket det, og at det er sannsynlig at det er behov for reparasjoner på dette kjøretøyet. Til slutt så oppfordrer jeg nå på det sterkeste til at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, om å melde seg til politiet.
0: Et fly som er regnet å ha USAs spesialutsending Steve Witkoff og president Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ombord har nå landet i Moskva. De to skal etter planen besøke både Russland og Ukraina de næreste dagene for å drøfte et forslag om å avslutte krigen. I Nepal blir det stadig funnet overlevende etter flaumkatastrofen. En kinesisk mann er reddet ut av en vannkrafttunnel. Det sier en talsperson for forsvaret til nyhetsbyrået AFP. Like etter kom meldingen om at en nepalsk kvinne var funnet i live i et hus i byen Nuwakot. Over 1200 personer er stadfestet omkomne, og mer enn 5000 er fremleis saknet etter naturkatastrofen. Det er enorme køer utenfor slottet av folk som vil inn i slottskapellet og gå sakte forbi kong Haralds båre denne lørdagen. Kongehuset anslår at folk må belage seg på å stå i kø i 7 timer før de kommer inn. For Marianne Kvalsvik og Tore Olav Olsen som har reist fra Ålesund er ikke det noe problem.
2: Nei, vi står der til bitter end til vi kommer inn. Jeg tenker det går ganske smooth nå, da, så jeg tror folk kanskje 4 timer til det.
3: Men er det verdt det?
2: Det er absolutt verdt det.
4: Ja, det er.
2: Absolutt.
4: Jeg har jo jobbet i forsvaret for noen år siden, og jeg synes kongehuset er en viktig institusjon for Norge.
0: Reporter på Slottsplassen var Marit Balsvik Vinge, og nå i helga og på mandag er åpningstiden for defileringen utvidet til klokka 23, grunnet den store pågangen. I dag ble det også klart at 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd. Det opplyser Utenriksdepartementet som har fått alle søknadene. De fleste journalisterne kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland ifølge UD. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka 14. Her NRK Nyheter. Politiet i Troms beklager til lokalbefolkningen som har blitt rammet av aksjonen på Dyrøya de siste dagene. En mann med våpen forskanset seg i et hus i 4 dager, som blant annet førte til at en fylkesveg ble stengt og naboer evakuerte. I natt aksjonerte politiet og pågrep mannen, som nå blir tatt vare på av helse, sier politimester i Troms Astrid Nilsen.
1: Vi skjønner at dette har vært en stor belastning for lokalsamfunnet og at personer har vært isolert. Og det beklager vi, men det har vært gjort fortløpende vurdering underveis i forhold til å ivareta alle hensyn i saken. Og nå er aksjonen over, og vi er glad for at det er med et resultat hvor ingen er blitt skadet.
2: Det var mer enn politiet som var involvert i denne hendelsen.
1: Ja, det er mange aktører som har bidratt og hjulpet oss i hendelsen. Det er, for eksempel så har Sivilforsvaret stilt opp, brann og redning, helseapparatet, kommunen. Så det er mange aktører som det er å takke i denne hendelsen.
0: Reporter Jan Inge Johansen. Russlands president Vladimir Putin ber om at alle angrep mot Kyiv blir sett på pause de neste dagene. Årsaken er at de amerikanske fredsutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner reiser videre til den ukrainske hovedstaden etter møter i Moskva i dag. De skal ha direkte samtaler med den russiske presidenten i dag. Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere lista over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble det nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadde grunnet jobb være sikret erstatning. Dette har særlig gått ut over blant annet sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lille Sverresdatter Larsen.
3: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre sted som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
0: 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd. Det opplyser Utenriksdepartementet, som har fått alle søknadene. De fleste journalisterne kommer ifra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Politiet i Innlandet ber bilisten som var involvert i en dødsulykke i Gjøvik i natt om å melde seg. En mannlig syklist i 20-årene omkom i trafikkulykken, og politiet mener føreren stakk fra stedet. Saken blir etterforsket som et uaktsomt bildrap, sier politiadvokat Julie Dalsveen.
1: Vi ber også om at forsikringsselskaper som nå måtte motta skademeldinger som kan knyttes til denne hendelsen, om å melde det til oss. Og det samme gjelder verksteder som eventuelt får inn bil til reparasjon. Vi mener at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, må ha merket det, og at det er sannsynlig at det er behov for reparasjoner på dette kjøretøyet. Til slutt så oppfordrer jeg nå på det sterkeste til at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, om å melde seg til politiet.
0: USAs president uteblir etter alt å dømme fra kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste i natt at han skal delta på et republikansk arrangement i Texas, samme dag som gravferden i Oslo. Det Hvite Hus har foreløpig ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Det er også ventet mange celebre gjester til kong Haralds gravferd, som er i Oslo Domkirke kommende onsdag klokka 13. Det kommer blant annet mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil benytte anledningen til uformelle politiske møter.
2: Men det vil jeg nok i det som er av tid, og det er ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så er det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også er i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige gjestelisten og se om hva det er naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: HPV-vaksinen virker svært godt mot livmorhalskreft, det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Så vi med at han som kalles verdens beste syklist, Tadej Pogacar, ikke kommer til å sykle flere ritt i år etter at han veltet og skadet seg i sykkelrittet Spania rundt for en uke siden. Verdensmesteren får dermed ikke forsvare VM-titlen sin. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 16. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 i natt, der en syklist i 20-åra omkom. Mannen pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiet har tatt beslag i en bil med skader, opplyser politiet. Syklisten ble funnet hardt skadd i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Han døde senere av skadene. Politiet opplyser at bilisten meldte seg for politiet sammen med sin forsvarer nå i ettermiddag. Russlands president Vladimir Putin ber om at alle angrep mot Kyiv blir satt på pause de neste dagene. Årsaken er at de amerikanske fredsutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner reiser videre til den ukrainske hovedstaden etter møter i Moskva i dag. De skal ha direkte samtaler med den russiske presidenten i dag. Det kommer stadig glimt av håp etter flomkatastrofen på grensa mellom Nepal og Kina. I dag er to personer funnet i live, forteller reporter Ole Reinert Omvik fra Nepal.
1: De har gravet frem læremasser. Hun har så oppholdt seg inne i et hus i 11 dager, innelukket, og så rimelig levende ut da hun kom ut. Og det var full jubelscene på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her i Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inne i disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
0: Over 1200 mennesker er bekreftet omkomne, og flere enn 5000 er fortsatt savnet etter naturkatastrofen. I dag stengte hotellet Oslo Plaza dørene. Gjester som hadde booket rom for hele helga fikk beskjed i går om at de måtte sjekke ut av hotellet før klokka 12 i dag. Årsaken er at Oslo Plaza sammen med flere andre hoteller i Oslo skal ta imot kongelige og statsoverhoder de neste dagene i forbindelse med kong Haralds gravferd. Gjestene vi har snakket med forteller at de fikk tilbud om nytt hotell bort fra Oslo sentrum eller å få pengene tilbake. Per Ivar Kjennerud synes likevel var leit at Oslo-helga gikk i vasken.
2: Først ble jeg veldig skuffa, det må jeg si. For at vi hadde jo sett fram til dette, vi hadde jo bestilt dette plassen i god tid. Men når situasjonen er sånn som den er, så har vi full forståelse for det. For det er jo samtidig en trist begivenhet eller hendelse med at kongen døde. Så jeg har jo full forståelse for det. Det var bare ergerlig at det rammet oss akkurat, selvfølgelig.
0: Med at alle stortingsrepresentantene likevel blir invitert til å delta på kong Haralds gravferd. Av plasshensyn var det opprinnelig satt av 34 plasser til innvalgte representanter fra Stortinget, men nå har Utenriksdepartementet, som organiserer det hele, kommet til at det likevel er plass til alle stortingsrepresentantene. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 17. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 i natt, der en syklist i 20-årene omkom. Mannen pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiet opplyser at de har tatt beslag i en bil med skader. Syklisten ble funnet hardt skadd i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik i natt, og han døde senere av skadene. Barbro Røknes forsvarer for bilisten.
1: Nå er det jo slik at min klient selv ønsket å melde seg for politiet i dag, men han er ikke avhørt enda, så jeg kan ikke uttale meg om hvordan han stiller seg til erkjennelse av straffskyld eller ikke. Det er for tidlig å si noe om det per nå.
0: Så til et valg som følger spent i store deler av Europa. I Tyskland er det valg i delstaten Sachsen-Anhalt i morgen. Der ligger Alternativ for Tyskland an til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamling, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyreekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare er et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
2: Altså det er jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som er kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de er antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland er et diktatur, de tradisjonelle politikerne er landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet, da.
0: Veier rundt Oslo blir stengt i forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, det melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt i kortere perioder, og dette er nødvendig for å ivareta sikkerheten, ifølge politiet. Og de oppfordrer bilister om å beregne god tid og velge andre ruter der det er mulig. Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd. Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta, og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil igjen kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Det betyr at publikum heller må finne fram regnjakka, for på onsdag er det meldt regnvær i hovedstaden. Og alle som vil være til stede innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd, må gjennom visitasjon og sjekk av bagasje. NRK Nyheter fikk du av Marisa Elena Olsen.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 18. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 i Gjøvik i natt, der en syklist i 20-årene omkom. Syklisten ble funnet hardt skadd i veibanen i natt, og han døde senere av skadene. Mannen som meldte seg pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiadvokat Marte Johansen opplyser at de har tatt beslag i en bil med skader.
1: Det er funn i saken som underbygger at det er skjellig grunn til å mistenke at mannen og denne bilen har vært involvert i ulykka. Politiet har blant annet tatt beslag i et kjøretøy som man mener at mannen har disponert, og på det kjøretøyet så er det skader.
0: USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom i dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og i den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen i 3 dager. I ettermiddag melder også Ukrainas president Volodymyr Zelensky at han har snakket med USAs utsendte, og Zelensky sier han er villig til å stanse luftangrep mot Moskva fra nå og til og med mandag, ifølge Reuters. Det kommer stadig glimt av håp etter flomkatastrofen på grensen mellom Nepal og Kina. I dag er 2 personer funnet i live, forteller reporter Ole Reinert Omvik fra Nepal.
2: De har gravet frem læremasser. Hun har så holdt oppholdt seg inne i et hus i 11 dager, innelukket, og så rimelig levende ut da hun kom ut. Og det var full jubelscener på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her i Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inne i disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
0: Over 1200 personer er bekreftet omkommet, og mer enn 5000 er fortsatt savnet etter naturkatastrofen. Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd, det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta, og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil igjen kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til en strengt bevoktet gåzone under Kong Haralds gravferd, og alle som vil være til stede innenfor sikkerhetszonen under gravferden må gjennom visitasjon og sjekk av bagasje. Og så tar vi med at 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke Kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter. Klokka 19. Ukraina villige til å stanse luftangrep mot byene som involvert i fredsforhandlingene, opplyser president Volodymyr Zelensky på Telegram. Uttalelsen kommer etter samtaler med USAs utsendte som nå i Moskva. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom i dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og i den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen i 3 dager. Politiet i Troms brukte tåregass og knallgranater for å avslutte situasjonen der en person hadde forskanset seg i huset sitt i flere døgn. Etter at mannen skjøt mot politiet tidligere i uka, ble en fylkesvei stengt, flere naboer evakuert og flere hus isolert på Dyrøya. I natt besluttet politiet å ta grep, sier politimester i Troms Astrid Nilsen.
1: Aksjonen startet vel som cirka halv tre, hvor at vi da på et tidspunkt vurderte det sånn at vi brukte da CS-gass og flashbangs for å få vedkommende ut av huset. Og det lyktes vi med, og vedkommende er nå pågrepet og er nå ivaretatt av helse, og så får vi se hva som skjer videre i saken etter hvert.
0: Og politiet beklager til lokalbefolkningen som har blitt rammet av aksjonen på Dyrøya de siste dagene. I dag stengte Oslo Plaza dørene. Gjester som hadde booket rom for hele helgen fikk beskjed i går om at de måtte sjekke ut av hotellet før klokka 12 i dag. Årsaken at Oslo Plaza sammen med flere andre hotell i Oslo skal ta imot kongelige og statsoverhoder de neste dagene i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Gjestene vi har snakket med forteller at de fikk tilbud om nytt hotell utenfor Oslo sentrum eller å få pengene tilbake. Per Ivar Kjennerud synes likevel det var leit at Oslo-helgen gikk i vasken.
2: Først ble jeg veldig skuffet, det må jeg si. For vi hadde jo sett frem til dette, vi hadde jo bestilt dette plassen i god tid. Men når situasjonen sånn som den så har vi full forståelse for det. For det er jo samtidig en trist begivenhet eller hendelse med at kongen døde. Så jeg har jo full forståelse for det. Det var bare ergerlig at det rammet oss akkurat, selvfølgelig.
0: Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålsæter fløyet til sykehus etter en ulykke under NM i Superenduro. Ifølge VG fikk Ullevålsæter motorsykkelen opp på seg under konkurransen i Kongsberg. Generalsekretær Ottar Eide i Norges Motorsportforbund sier at Ullevålsæter har flere bruddskader og forslått, men bevisst. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka er 20. 10 dager etter katastrofeflommen på grensen mellom Nepal og Kina spør mange hvorfor de ikke ble varslet før vann, is og steinmassene traff landsbyene. Varslingssystemet registrerte ingen kritisk vannstand før målestasjonene selv ble revet bort. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal forteller hvorfor det ikke kom noe varsel.
1: Statsministeren i Nepal, han har vært i parlamentet og måttet svare på kritikken for dette her. Noe av forklaringen er at det nepalesiske varslingssystemet er basert på monsunflom, og vi er midt i, eller på slutten av monsunperioden, det regner mye, så systemet er rigget for å varsle monsunflom og ikke denne typen akutte flommer som vi så her nå. Så den diskusjonen pågår nå om dette systemet bør bedres.
0: Så til et valg som følges spent i store deler av Europa. I Tyskland er det valg i delstaten Sachsen-Anhalt i morgen. Der ligger Alternativ for Tyskland an til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamling, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyreekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare er et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
2: Altså, det er jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som er kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen, den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de er antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland er et diktatur, de tradisjonelle politikerne er landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet, da.
0: I dag frem til klokken 18.30 har det vært om lag 4500 besøkende i Slottskapellet. Det ble meldt om ventetider på opp mot 7 timer på formiddagen, mens ventetiden er nå på under en time, melder Kongehuset i en pressemelding. Slottskapellet holder åpent lørdag, søndag og mandag fra klokken 10 til klokken 23, og tirsdag er det åpent fra klokka 10 til klokka 19. Norges Bank har foreløpig ingen planer om å produsere nye mynter med portrettet av kong Haakon den 8., og det kan bryte en 1000 år gammel tradisjon. På grunn av lav etterspørsel etter mynter er det ikke behov, opplyser Norges Bank til E24. Kong Haralds portrett preger i dag 10- og 20-kroningen, og de vil være gyldige som betalingsmiddel i mange år fremover, forsikrer Norges Bank. Og de sier at de løpende vurderer behovet for nye mynter. NRK Nyheter fikk du av Marisa Elena Olsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 21. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom i dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. Møtet mellom Putin og spesialutsendingene startet like før klokken 19 i kveld, og på møtet sa Putin til utsendingene at kontakt mellom USA og Russland nyttig, og at Russland synes det passende å samarbeide med dem, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og i den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen i 3 dager. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky har uttalt seg og sier han villig til å stanse luftangrep mot byene som involvert i forhandlingsprosessen. Det skriver han på plattformen Telegram. En mann i 20-årene mistet livet etter å ha blitt funnet hardt skadet i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik natt til i dag. En mann i 30-årene siktet for uaktsomt drap. Mannens forsvarer Barbro Røkenes opplyser til VG at mannen har vært i avhør hos politiet i kveld. Hun sier at mannen samarbeider og at han har avgitt en forklaring i avhøret. Politiet har også beslaglagt en skadet bil i Hamar som nå skal undersøkes av kriminalteknikere. På Andøya skal ISAR Aerospace igjen forsøke å sende opp en rakett. Dersom værforholdene bra, skal raketten skytes opp om akkurat en time klokken 22 i kveld. 5 ganger tidligere har ISAR mislyktes med oppskytninger på Andøya, og det iverksatt ferdselsforbud i området. Studenter fra NTNU har laget raketten satellitt, på øya for å følge forsøket.
1: Vi bare ekstremt glad for å få lov til å være med på det her i det hele tatt. Det å ha privilegiet til å være med og bygge og designe noe fra Norge som skal være første satellitt og første romobjekt fra Norge til verdensrommet, det bare dritkult, rett og slett.
0: Og det sa prosjektleder Lars Vel Aasen. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, og blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning, som sier at interessen for gravferden viser at det en historisk begivenhet.
2: Men det her jo en magnitud som vi aldri noensin tidligere sett i en nordisk monarki. Det her slår jo alt vi har vært med om i modern tid. Det vi kan likna det vi närmar skulle jag säga drottning Elisabeths begravning och även prinsessan Dianas begravning. Men i övrigt är det här, det är helt otroligt.
0: Han säger att det är en störelse vi aldrig har sett tidigare i nordisk monarki och att det kan sammanlignas med drottning Elisabeths och prinsessan Dianas begravelse. NRK Nyheter, Marisa Olsen.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 22. 10 dager etter katastrofeflommen på grensen mellom Nepal og Kina spør mange hvorfor de ikke ble varslet før vann, is og steinmastene traff landsbyene. Varslingssystemet registrerte ingen kritisk vannstand før målestasjonene selv ble revet bort. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal forteller hvorfor det ikke kom noe varsel.
1: Statsministeren i Nepal, han har vært i parlamentet og måttet svare på kritikken for dette her. Noe av forklaringen er at det nepalesiske varslingssystemet er basert på monsunflom, og vi er midt i, eller på slutten av monsunperioden, det regner mye, så systemet er rigget for å varsle monsunflom og ikke denne typen akutte flommer som vi så her nå. Så den diskusjonen pågår nå om dette systemet bør bedres.
0: HPV-vaksina virker svært godt mot livmorhalskreft. Det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer. Det en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig gått utover blant annet sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre del som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
0: Veier rundt Oslo blir stengt i forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt i kortere perioder. Dette nødvendig for å ivareta sikkerheten, ifølge politiet, og de oppfordrer bilister om å beregne god tid og velge andre ruter der det mulig. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokken 23. Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent i kveld og nå i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare for å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytingen skjedde etter 5 mislykkede, og du kan se video av oppskytingen på nrk.no. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning. Han sier dette en stor nyhet i Sverige.
1: Det här är ju top news i Sverige varje dag. Att folk köar i 7 timmar för att defilera förbi Haralds kista är första sidans nyheter här i Sverige. Om vilka som kommer till begravning, hur många journalister det är. Att när nyheten om att 650 journalister akkrediterar och klara, det toppade nyheterna också. Så det här är väldigt stora nyheter i Sverige.
0: 10 dager etter katastrofeflommen på grensen mellom Nepal og Kina spør mange hvorfor det ikke ble varslet før vann, is og steinmasser traff landsbyene. Varslingssystemet registrerte ingen kritisk vannstand før målestasjonene selv ble revet bort. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal forteller hvordan arbeidet med varslingssystemene nå skal forbedres.
2: De snakker om at de nå skal sette opp igjen målestasjoner, men også videokamera som kan gi sanntidsinformasjon til folk, og også da få en bedre SMS-tjeneste. Og i tillegg så snakker de også om å få seismiske måleapparater, sånn som vi har i Norge, og sånn som man har i Alpene. Men mens denne diskusjonen pågår her i Nepal, så leter jo fortsatt familiene, mange tusener av nepalesiske familier etter sine savnede.
0: Over 1200 personer bekreftet omkommet, og mer enn 5000 fortsatt savnet etter naturkatastrofen. Ukraina villig til å stanse luftangrep mot byene som involvert i fredsforhandlingene, det opplyser president Volodymyr Zelensky på Telegram. Uttalelsen kommer etter samtaler med USAs utsendinger, som nå i Moskva. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom i dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og i den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen i 3 dager. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God kveld med NRK Klassisk.

Her er NRK Nyheter ved midnatt. Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene. Raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Spaceport.

0: Space. Administrerende direktør I Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen.
1: Yes! Yay! Vi bare kjenner at dette helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det verdenshistorie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport I spissen for det de klart å få til. Altså, det første gang I verdenshistorien det skutt opp satellitter I bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Og dette en historisk dag. Den vellykkede utskytningen fra Andøya et gjennombrudd for Norge som romnasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtalene USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner har hatt med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale for Ukraina over, og de to har nå forlatt Moskva. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Kreml-rådgiver Yuri Ushakov omtaler møtene som nyttige, ærlige og konstruktive. Og partene enige om at Putin og USAs president Trump skal holde kontakten videre. Britenes kronprins William og hans tante prinsesse Anne kommer I kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsesse Anne også gudmor til kong Haakon. Tidligere I dag ble det kjent at den spanske kongefamilien blir representert med kong Felipe, dronning Letizia og kongens mor, dronning Sofia. Og på NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også bekreftet. Og tross utvidede åpningstider har folk I dag måttet vente opp mot 7 timer I kø for å ta farvel med kong Harald I slottskapellet. Utover kvelden ble køen kortere, og det ble stengt klokken 23 I kveld, men det fortsatt mulig å defilere de 3 neste dagene. Det vil være åpent fra 10 til 23 I morgen og mandag, og til klokken 19 på tirsdag. Veier rundt Oslo blir stengt I forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, det melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt I kortere perioder. Dette nødvendig for å ivareta sikkerheten, ifølge politiet, og de oppfordrer bilister til å beregne god tid og velge andre ruter der det mulig. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til et strengt bevoktet gåzone, under Kong Haralds gravferd. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Oppskytningen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene.
1: Det er forsøk nummer 6. Og endelig gikk det. Den norske satelliten Framsat 1 er en av satellittene som står montert på raketten Spektrum 2. Det er studenter fra NTNU som har laget satellitten, og de er på plass på Andøya igjen.
2: Og så har vi en gjeng nede i Trondheim da, som sitter klare og er klare for å operere satellitten.
1: Klokka 22.19 nådde bæreraketten bane rundt jorda som den første fra Vesteuropa.
2: Det å ha privilegiet til å være med å bygge og designe noe fra Norge som skal være første satellitt og første romobjekt fra Norge til verdensrommet, det er bare dritkult, rett og slett.
0: Det sa prosjektet.

0: prosjektleder for Fremsatt 1-5, Lars Vel Aasen, og reporter var Frida Tøsås. I natt det mange rundt om i Norge som har hoppet i soveposten, for Norsk Friluftsliv arrangerer nemlig Natt I Naturen over hele landet for å få flere til å sove ute. Generalsekretær Ingeborg Gjærum forklarer hvorfor.
1: Vi vet at det bra både for kropp og for huet å være ute, og det å sove ute jo noe helt spesielt, og ikke minst det å våkne ute. Så Natt I Naturen, det har vi tatt initiativ til for å skape en anledning rett og slett for folk til å komme seg ut. Både de som har gjort det mange ganger før, men kanskje allermest de som ikke har prøvd.
0: Det ventet mange celebre gjester til Kong Haralds gravferd, som I Oslo Domkirke kommende onsdag klokken 13. Det kommer blant annet mange utlandske kongelige, statsoverhoveder og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil utnytte anledningen til uformelle politiske møter.
2: Ja, det vil jeg nok I det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også I tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige gjestelisten og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd, det skriver Oslo politidistrikt I en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta, og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til et strengt bevoktet område under Kong Haralds gravferd. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassik.